ở loài yến nhiều đồ chắc các bạn sẽ chim hùm chiều là thứ nhà mới tài chứ loài yến nhiều đồ đồ chim mà xí cả nị già ở lê em à loài khăn này em à lo ở đồ thằng má yến nhiều anh à lo loài heo nhiều số con nị ai làm thì có loài yến lá này ngồi loài con nị phải là thập phụ thằng chú là mẹ yến nhiều ngã con nị ai yến nhi là già già này na hà đứa này thì có loài cho đam mê yến nhiều cái này tân anh mà nên mình cũng đủ lấy đàn em ai yến nhiều mà nên mình cũng đủ na còn đi sát thành như vậy thì cái trái xiên hay bát thế thái cho vợ chém mày chém năng à bát chém sáu phần thứ sáu cũng bát chém sáu phần nhiều nhiều na còn đi so với thua chém mày là ai yến nhiều na yến nhiều na hay nhau na còn đi bộc cứ mà khó lấy cổ khung à loài yến nhiều em thì phải ở nhà sĩ chiếc cổ kilo hơ là ai yến nhiều na phải bút phun na còn đi so với thua chém mày thì phải ở nhà sĩ chiếc cổ kilo hơ là ai yến nhiều na còn đi ngà mà nên mình cũng đủ hơ cứ phô nên na hay nhau là ai yến nhiều cái na đi mà ở khán nó lấy phải này mà yến nhiều đi mà khán nó na còn đi in nó na còn đi thằng la cứ là ngày yến nhiều xì xì ba la lo một thì khổ thay phun na còn đi quan sáu lấy cứ là ngày yến nhiều anh nó na còn đi ở loài yến nhiều cái là cái đặc khom nhị pha ngày ya cụ chiu loài yến nhiều hay còn đi mang cái gì cho na yến này mà yến nhiều à chỉ mình na anh em đó lấy cũng mà yến nhiều thay phun na còn đi phi cát tu lấy loài yến nhiều lấy ở anh giữa cha na còn đi chém mực mà mà ba sẽ chơi mãi phụ nữ loài yến nhiều mấy số ấy là khu mấy loài yến nhiều hết bộ phận này hết phần cho mà để yến nhiều để yến nhiều số na còn đi chơi gà chỉ có mấy này làm tham ái yến nhiều không có ba mà cứ lấy mình ăn này đồ chơi thì bún lấy bún hàm ái yến nhiều đồ chơi bún na còn đi mà chơi chơi nhà chơi lo thề ní mấy phun chơi lo thề thì có lo na đam ái yến nhiều

tài tiếp chi lâu biến ta an dầu rồi tê bèn chuẩn là tê tu phang cảm ơn thảo liệu tê tiêu na toàn phán phái tài ô tia có vệ sẽ tạo na nhân man thúi ô dầu tu tê lô chê chê nhẹ ô yết tiêu biểu chỉ nhẹ tiêu

dáng ô nhìn và tới giảm nô bề khẩu tháo tàu dáng hòn với mãi tin à giảm uy phiêu khủng phiêu tới hà lũ hòn xin yêu heo phiêu khô chi à xin à xin yêu nhé phiêu vang lô hèn phiêu khô.

tao nhìn tu ơ ơ tin ơ xa có ế giảng tao na bê nhìn mà ơ xin à xin gọi khờ tún nhàn ơ xin ô giang giang tí phú y na xe chia tú nhẹ nhẹn ơ nam sáng xe ni na cô phong siêu tài ô tổ giám tiên ô xây tàng xe xiêm nô tình nàn số ô rồi ô yo tài à thêm bảo câu nhìn lâu xuân bữa lâu toàn à tiêu

siêu tin dìa lơ mà ô nhẹn ơ ô mà nô thiên chủ vệ quang sinh na xe mãi nhìn nhẹ quá ô giao lô mình

Dạ nhột biến tê nà hấp biến mai nà phê diệp nhiên ô phê diệp tự nhiên nà toàn quê yên ô nín ô lô kênh về phiền sáng na tê tinh bún nhà

mình sẽ sàng lo xin mãi ô ô mình ô có rằng hùng tí na có rằng quê ô ô kinh đĩa tới mà nô hòn bùn tu ô ô mê ngô.

cũng khâu tê chỗ na tiền tiền giả ô ô liền nam nhau giảm tu na siêu gần nhà bé ơi.

Nam mà nhớ vắng về ô ô hê nô nhân và mê sinh sinh na chiếu tàng trái ô mê lô bê suy phô lô.

phiền mô mùa ký nê nín tình na sư nhiên nhún ô giả mùi tây áp đồ nhân

Phật chuyển xây lâu tu diễn dụ phá tế thịnh biến nàn vui xoáng vệ tụ tế yên nhàng khi diêu in nô tông khi bế nhẫn đuần à.

riêng bản giả phế tử già lu nàn thút mẹ ô ô hiểu phía giảm tiền ô ô thịnh nạp biển nàn tía lô.

nga khuyên vải nhé liệu ô ô khung na phê khung phán ô chí à ni in ta ngô phê chiến xin biến na mô chê nhà nói ô xin tổ tế biên à nhìn rồi xin ô ô bùi ô thả ế nhất à tu thiên tế mi ô vân hiến ô tài lũ cha xiê quá pha miêu thán giảm chiên ơ

nhuận nô yàn sô vê chì nà chì rù nà bình hồ nhà thàn ơ chết sổ lô chê vê nà nhìn khô nàn ơ chì ngô thì mình à bình chê nà phụ tạ nhà

FM 行走手，天地为难啊，情啊没苦呀，听哦。nhìn à nhìn tiếng ôi ô tiếng dê anh dầu nhìn dạ

gió lò về chốn ta na sẽ phiêm yêu yêu ya ơm chín tề hai lâu ô phù mà yên ơ nhân ô thưa lò về mẫu na nhìn na sẽ phảng biên nhà chiều ô thình na sen.

na nhân tiền tây ở diện ô chia tiêu chia phở na yam phê nha chúa ô phiêu na cùng to buồn ô tối vì ô toàn ô yết ni nhu na tao a se yam tu nya e kin o o chua dia te tiên a

ayam wei xiao khung xiao tới hà lu hong tin yao o he o xiao khô chi ya tin na tin yao nhé phiêu o Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

tao nhìn tốn ở tin nó xa có dáng tao na bề nhiên mà xin à xin gọi khờ tún nhàn ơ xin ô giang giang tí phú y na tê chia tu nhẹ nhẫn ơ nam sáng sẽ ni na cô phong siêu tài ô tôi dám tiên ơ sẽ tàng sẽ xiêm nô tình nan số rồi ô yo tài à thêm bao câu nhìn lâu xuân bữa lâu toang à tiêu

Tanya ở chiếu tàng tê thìn na tòn đào nhũ ở hù ngô nhũ tái dĩ bà mà tại siêu chiếu chia siêu tê siêu bia lâu dĩ tao toàn ngô qua mình à nhũ tái à thế phá chia phá.

Dạ ưa nhột biến tê nà Nó bình mai nà phê diệp nhét ô Phê diệp tự nhiên nà toàn Quê yết ô Nín ô Lô kênh về phiền sáng na thế tiếng phun nhạc

xuất quê cha ô sĩ tàng sĩ nhân ô màn địa câu ô nhìn ô tôn thọ tín thiên na biên hùng cơ ô ô lu na quân tùn phát ô tấu nhân ô ô mà nó sẽ chiếm

mà nhớ vắng quê ô ô hê nô nhân và mê xin xin là chiếu tàng trái ô mê lô bê suy phô lô thái chi ô nhân nhân xa ứng hạn thiên tòng

phiêm mô mùa ở ký nê nín tình na sơ nhiên nhún ô giả mùi tây áp đô nhân

No, xin cho cơ nhìn nà, giờ chia nhà liêu ô, tối ba tên là lô quên, thêm giết ô, giang ô, thì tôi toàn ô.

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơ ưng dù bê hà thảo sơ hở, chứ tén dù trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén dù cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, ý tránh báo bùa, sang chậu trào kỳ lô hớt, đầu nó mông, do bê lù mông, suốt lờ so cán nông tàu. Nhớ rong y trọng nạ chú cứ đi ninh trang suốt lờ chùa, nú văn á thít nú tỷ chư, lú xăng linh đu, xông ó chén chư bùa, trào chào chùa, nú nuôn giang chùa, lú dị lì, nghe nền gạo y, tù cha cứ cắn nú nuôn dở ràng, bì kì giang chùa, lú dị lì, nghe nền gạo ó, tù cha cứ cắn bì kì dở nang, xông nuôn dở nền xông, đỡ nuôn, cú yo chua sành vàng rồng sa trọc ăn tròn đồ sú tông chua hà lù mông đặc lú sến trang mày tuần chữ y trọng nạ chữ cứ tin nín chàng suốt lờ mà uốn đê núa trang tàu chua suốt lờ tàu báo hà tà đầu núa cú chua cờ lú chua chạy kia sư ế thó suốt lờ cứ men gang lù sai hà lù nồng nhó chuôn đầu page Facebook thó mê suốt lờ bán chua กดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีแชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอวดจอมดาวจัวเมจัวจัวเล็งจัวถูกเกือลุนจูกุญย้ออัวพงยืออัวเกลูปังจัวจังกังดูสุต้องจัวฮาลุมงดาลูเสงแชงใหม่วังฮัจยาชาฮาตาสวดเล่ยวนจูญย้ออัวพงยืออัวเกเถ่าปีมงจูจัวเถ่าสาวเอจวนซื้อนัวนุเกจอกังลูกงเกลอเจจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลุมงดาลูเสงแชงใหม่ซื้อมงตาOh.

O xuống nùa mùa kế vàng mênh, mông lưu nền nhó bể tê trông, kế chế thông mùng tàu thua khó. Nó rôn mò mùa ngã thua lùa, yúa tồn của hạ trị thông kinh, xây nhu nền hạ cờ cam bùa, mùa mang xua tùa chẳng trị tù. Yúa tàu khu lưu rê lưu rò, sư ban chó của mùa xung đông, ô cô lông của mùa tàu nọ, yò ta có mùa bùa cá ủ. Yo chu yu kwa nyo mo chao won guo ge zhi cha cha da yo dao ge wo le mang suo luo tu kuo zai le kuo mei mo jie lei ha jie zao shi nyo le ye ye ra hu sha zhi mon cha guan bo guo wu luo lu tu cai nie duo chang shuo de gang bang tu ye ra mei yo ya lu ra hu sha bang jin cha mo chu guo blu cho chế nhu cho quả bú kế, cho chế lễ cho quả bú rò. Kế bó cho mô chẳng quả lưu, sư băng tu khẩu tê sinh sư. Cho chế sư bú rê bú rò, sư băng cho băng đông lâu kế. Tê tò chế rung mô cho nhỏ, chẳng phú nọ yô khô mê mông. Tù tò rung chứ mô bảo án, khâu lùa nán cụ hú xa sư, hàng châu bú chân chú bảo bán. Lò cha sáng tuổi sai tuổi nọ, kế làn lò mới cha tàu mua, nụ chữ phố tài tu yếu khổ là mà cứ đi mong.

0: tua
1: hai bê chơ yuan yai ku e ku sa lo tia chi cho ko mu to chia la ki lu a cho cho nha ki di lo u chi to tăng tê nha hà chia yuá cho la yuá cho u ti tu la ti sa na e chi to cho hà la thế tu mẹ ghi phái phá e tư chi mùa tăng nhà chia cho hà la thế ghi và la ghi chi e cú thiệt đi cho phúa cò hà mô tô chia la ki lua vơ hồ lưu cho tổ nhà ki đi cha cò hà mô chê tư mô chí linh thân hà bóng gò phá e nhà mô bó mê gò hà mô rong gò linh chê chê nhà là phá chí nhị đá e nhà rê tùa hà vô chà tê chê nữ tư vã lô gò tăng nhà thê tùa

chế chùa la li cầu thọ e cờ vua cho lần cho bế tề nhà tu tu hà nhỏ vợ kỳ e cú hai trâu cờ tiê chùa lo cờ vua thọ vua e cờ chùa hà ra cầu ra vợ cha la lo cú mẹ nhà tầng di tiê lúa tề hà lao nha nu bi zo lu tie lu me chu du mu tuo